12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti. Ovo je Noć na 33.